Deus, ji to pi zanga holim na akum thakte nga hyak na omdinga dak sa gile minit som nga lenga in tangkam king kilom hun se kabui kampawa pupala digong le polte pan nga hyak na omdinga dagya le minit som in voice of an heart voice program huna mar kampawin lal tlan kim apan thu ngai hyang na mar compound ngai hyang na omdinga da gele minute som ni in local talent western music khona langel house on mungle polte pan la to leng ngai hyang na omdinga da gele minute som thu min numei te hun se women's program huna nu mar compound ngai hyang na omdinga he huna rebek apan le nya ngai luna pan puan hui dan to kisai numei te hun se ngai hyang na omdinga da gele minute som li langa in hindi thuthak lakhom delhia panalak son nga hyang naom dinga dakwa in sapa wa thuthak lakhom te nga hyang naom dinga dakwa le minute som langa in hindi lemchen la te nga hyang naom dinga dakwa le minute som thumin vivid bharti nga hyang naom dinga nitak dak som hongkin changin tunia dinga hunse kha kahiding ole tun tangam king kilom hunse vai phei kampa wala twa leng kolian le polte pan la phatna la twal leng vai phe kampawin inangai khiding